0: אך פיריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים
1: יסקה זד מנה
0: תנש בסירה גורמר שוב שנקץ אמן הפוחבץ עשו מנמל ירס רנקוס נוריץ פחתורבץ Zarman mem yes merar chev pakavo hazar dernerits Zarman mem yes mes bajanano hazar sherderits Zarman mem yes yev norits norits yeshem aska Yev galu khaska kham bogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած